نو بالکل سی نو ٹینشن ہر بل سپری سی ان شاء اللہ رو بل سی خس نو بیا تا سو زربت خان جی سی ملا ریسیو کولے شی ادین لوز نور سمر ہدو کندار دی جی اغون ہر خوسل شی اغون ہر ریسیو کولے شی خس تاسو نه جدي خو شکه سمره دکاندارانه دي چې ان شاء الله ټول ته اویلیبل شي اصغر جن سر سره اله جان مرحوم دي فیملی شاپینګ سنټر کې هم ملاوي شي سمیر شاه بابا بزرګ شي خاصي او پاس ګلابي پم پرانی سیب زمینتي دي نه لوسي برکانو محل شي بسم الله جن سر کې هم ملاوي شي خاصي